preko mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan.

0: Ten.
1: I'm a
0: fireball.
2: To je Petkov žur na Radiu Krka.
3: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.